0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver.
0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex.

0: House Rock.
1: Ansambl Šepet.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Pihalni orkester Šentjur.
1: Mladi korenjaki.
0: Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Otroke in mlade, predvsem najstnike, bomo najbolj prepričali v to, da je branje smiselna dejavnost, tako da jim bomo svojim lastnim zgledom pokazali, da je knjigo vredno vzeti v roke.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness in pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se lahko deficitarna štipendija dodeli hkrati z vsemi štipendijami, torej z državno in Zoisovo ter občinsko štipendijo, razen s kadrovsko štipendijo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
2: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
0: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
0: Pihalni orkester Šentjur.
2: Mladi Korenjaki.
0: Miran Rudan.
2: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Magazin Na svijetu sve in Štajerski val. 6 je na uri in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Občina Dobija je celovito prenovila kulturni dom. Obnova je bila v več etapah. Župan Franc Leskovšek razlaga.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijska fasada. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, kjer smo pridobili nekaj sofinancijskih sredstev, kjer smo uredili dvorano in avlo.
3: Ker je bilo denarja za vse premalo, so se prijavili še na en razpis in dve leti kasneje uredili še.
4: V tej drugi fazi smo obnovili odr za odrje in pomožne prostore. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis lokalne akcijske skupine, kjer smo tudi pridobili nekaj sofinancijskih sredstev.
3: V celoti je obnova kulturnega doma stala okoli 500 000 evrov. Slovesnost bo v nedeljo popoldne. V Rogaški Slatini so v začetku poletja dobili občinsko kopališče. Prve kopalce je sprejelo 4. julija, zadnji kopalni dan pa je bil 6. septembra. Kot sporočajo iz občine, so našteli nekaj več kot 8400 kopalcev. Kopališče, ki je ob nogometnem centru, sestavljajo trije bazeni. Velik plavalni, otroški ter čofotalnik za najmlajše. Občina je za naložbo odštela okoli 3 milijone evrov. Potniki pa lahko odslej enkratne listne vozovnice kupijo prek spletne strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Po uspešno upravljenem nakupu je vozovnica kupcu takoj na voljo v elektronski obliki. To pomeni, da lahko potniki vozovnico zdaj kupijo tik pred vstopom na avtobus oziroma vlak, ob vstopu pa se na validatorju prebere QR koda na vozovnici. V prihodnosti bo na voljo tudi možnost spletnega nakupa ostalih vrst vozovnic. V družbi so ob tem spomnili, da se trenutno po državi v javnem potniškem prometu uvaja bančno kartično plačevanje, v razvoju pa je tudi portal za potnika, ki bo na enem mestu omogočal dostop do aktualnih informacij, načrtovanje poti in nakup vozovnic.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, kar pa je najbolj pomembno, na severovzhodu bo ostalo suho, torej za Šentjur fest smo rešeni. Jutri podobno vreme današnjemu, v nedeljo pa nas po meglinem jutru čez dan čaka več sonca. V tem trenutku ponekod kar gosta megla, temperature pa tudi precej frišne. 9 stopinj imamo v Velenju in v Mariboru, 9 prav tako v Oplotnici, 10 v Dramljah, 11 stopinj v Gorici pri Slivnici.
5: Če ste za volanom previdno, ja, gosta megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Karkoli vas na poti preseneti, tudi to jutro računam na vašo pomoč. Kjerkoli ste, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, končno petek, veliki petek je tu, 18. september, dan najboljše in največje čage na Štajerskem. Šentjur festa, smo spočiti, smo pripravljeni na današnji večer?
5: Ja, verjamem, da ste, da to sploh ni vprašanje, ne? Verjetno pa ni treba povdarjati, da se bomo danes veliko pogovarjali o Šentjur festu.
2: Šentjur fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
8: Z nami na odru Šentjur festa
2: ansambl Šepe.
9: Učiteljca, ta vaša kriva krcah je meni ljubša kot Pitagora.
10: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Ni na bradi Badri in čarobno jutro na Štajerskem, malo 12 minut če 6, je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 18. smo in tu je dan največje čage v leto, imamo pa prvič v življenju priložnost, da na istem odru, v istem večeru vidimo vse vrhunske glasbene izvajalce.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Da se spomnimo, kdo vse bo z nami, ker to je pomembno vedeti, ne? Plesni klub Kuštime, Miran Rudan, David Amarov, Vzrok, Mladi korenjaki.
0: Potem Katja Jakš, Nina Doneli, Damjan Murko, Nastja Gabor, Martin Marin Zver.
1: Il Divi, Anja Bellini, Rok Piletič, Ensemble Šepet, Zlata Žila.
0: Ensemble Galama, Nika Zorjan, Špas Kvintet, Ensemble Pik in pa Dejan Dogaja.
1: Jaz vem, da bo vsaj tak fajn kot lani oziroma še boljše. In če niste bili lani z nami ali pa kakšnem izmed preteklih Šentjur festov, evo iz prve roke, to so eni taki krasni odzivi, ki se jih vedno radi spomnimo naših poslušalcev.
3: Krasno, duše je ta pravo, krasno se imamo res, ker si človek zaželi po dolgem času, da se lahko sprostimo.
4: Muzika, ljudje, ful je dobro vzdušje, poceni pijača, mrzlo piva.
5: Ja, super, odlično.
6: O, nulo.
4: Ful, ful.
5: Super. Žurka je, ne? Šentjur fest.
6: Vredo, vredo.
0: Ja, ne vredo, odlično. Danes enostavno nadgradimo vse skupaj od 18. ure dalje na parkirišču za občino, tako da ne zamujat.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: George Harrison in Štajerski val 21 minut, čez 6. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je 18. smo in danes je dan rezerviran za najboljšo zabavo na Štajerski.
1: Več o Šentjurfestu najdete na naši spletni strani štajerskival.si, tam pa lahko prisluhnete tudi iskri tedna, ki jo je izrekel Bojan Pevec, predsednik Mednarodnega folklornega festivala Od Celja do Žalca.
2: Odpeljem te skupaj nekam na lepše, kjer sončni žarek poža tvoje lase.
0: No, vas pa na naši spletni strani čaka še marsikaj zanimivega, tako da, če nimate kaj početi ob prvi jutranji kavi, dajte malo pobrskat, nas pa v nadaljevanju čaka tudi super muska, Il Divi prihajajo zdajle na naše frekvence, zvečer pa na odr Šentjurfesta.
3: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kiss.
1: Princ in Kiss na Štajerskem valu. Danes bo na nebu precej oblakov, ponekod bo nastala tudi kakšna ploha, ampak za nas najpomembnejše, na severovzhodu bo ostalo suho, torej Šentjur fest je vremensko rešen. No, jutri nas čaka podobno vreme, v nedeljo pa po jutranji megli več sonca.
2: Na cesti Pesnice Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, zato tam prihaja do zastojev, bodite pozorni. Če imate kakšno informacijo z prve roke, pa me dobite na brezplačen telefon. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: 2 minuti čez pol sedmo je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Petek je 18. smo, dan Šentjur festa je tu in nekaj mi pravi, ne, da bo marsikdo jutri zjutraj potreboval več kot samo budilko in kozarec vode.
1: V nadaljevanju preverimo nekaj trikov za lažji začetek dneva, sploh če boste z nami na Šentjur festa.

0: To be with you in Mr. Big na Štajerskem valu 6:39 je na uri. Dobro jutro, želiva Davor in Laura.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes je na sporedu Šentjur Fest in tudi meni kaj pravi, da bo jutri zjutraj marsikdo najprej preveril, kak je sploh domov prišel. Ne?
1: Ja, zato pa čisto preventivno, ne? Kaj dejansko pomaga pri mačko?
0: Ja, prva stvar, ki pravijo taki, ne, ki se s tem večkrat obadajo, voda, ne? Alkohol telo izsuši, zato vodo po požirkih, brez tekmovanja, kdo bo spil več vode, tako dan prej špricarjev. Ne?
1: Pol druga, ne, nekaj lahkega za pojest, prepečenec, juha, krekeri, mogoče ravno jutri zjutraj ni idealen trenutek za jajce z ocvirki, ne, čeprav tudi to marsikomu paše. Ne?
0: Ja, masna hrana, ja, ne, ja, ampak ja. Men ne, men najbolj pobi palčke pomagajo, čisto iskreno, ne. Tretja pa verjetno tudi najboljša počitek. Telo potrebuje predvsem čas, zato če lahko še malo spite zjutraj.
1: Kava vas lahko zbudi, ne? Mačka pa, po moje, da ne bo čudežno odnesla, ja. Prav tako ne leden tuš. Je pa tudi, recimo, zelo priporočljivo takrat magnezij, ne? Če si ja. Prej večer malo...
0: Elektroniči, magnezij, ne?
1: Magnezij, ja, ful pomaga. Tako,
0: da nadomestiš izgubljeno, ne? In še tisto legendarno, ne? Enega za popraviti, oziroma klin se z klinom zbija, mislim, to res ne gre skosne.
1: Torej, načrt za danes, uživajte na Šentjurfestu, vmes pite kakšno vodo, nekaj pojejte in če vam nekdo ob dveh zjutri reče, stari, gremo še?
0: Ite raje domov.
1: Kaj?
0: Ja, boljš, da grete domov.
1: Alo, no.
0: Ja, pač, mislim, pač, ko je konč Šentjurfesta, ne, da še
1: takrat,
0: grete
1: ja.
0: Kolegov v Kevder.
1: Čak, to pa še, no. Ja. Mislim, tak se meniš, kot da nisi zaplotnice.
0: Ja, veš ko, jaz sem priden.
1: Enega še vedno lahko.
0: Jaz ga
1: vedno na serijo zadnji. Okoli.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka 12 minut pred sedmo. Ne pozabite, danes je med drugim dan spoštovanja, tako da spoštujte vse svoje prijatelje, pa jih povabite zvečer na Šentjurfest. Za Šentjursko občino žuramo od 18. ure dalje.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Pihalni orkester Šentjur.
1: Mladi Korenjaki.
2: Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
4: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
9: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
1: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
11: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
11: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
14: Štajerski val.

0: Barni valja, Tina Štarski val, ura je točno 7, megleno jutro imamo, ampak več vremena v nadaljevanju. Zdaj je čas za novice, za katere skrbi Nina Slak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Priznanje Savinjsko zasavska gazela za uspešnost hitro rastočih podjetij v Sloveniji je prejelo podjetje Kota iz Petrovč. Kot so sporočili iz družbe Dnevnik, podjetje razvija in izvaja celovite industrijske hladilne in ogrevalne sisteme, od ideje do izvedbe in servisa, dodatno pa se je specializiralo tudi za zamrzovanje drsališč in športnih skakalnic. Za sabo ima več kot 900 projektov, več kot 60% delež prihodkov pa ustvari na tujih trgih. Lani je ustvarilo okoli 15 milijonov evrov prihodkov, skoraj 1,5 milijona evrov čistega dobička ter več kot 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Družba se bo zdaj potegovala še za naziv vse slovenske gazele. Med tremi finalisti za Savinjsko-zasavsko gazelo sta bili še celjsko podjetje Bas in podjetje Kamp Menina. V Laškem bo jutri tradicionalni Guštfest. Staro mestno jedro bo od 13. ure naprej zaživelo v znamenju nostalgije, kulinarike in druženja. Festival, ki ga Turistično društvo Laško pripravlja od leta 2019, povezuje lokalna društva, zavode, podjetja in posameznike. Letošnje leto je v Laškem posvečeno pesniku in duhovniku Antonu Aškercu, ki ga bo v ospredje postavil tudi jutrišnji Guštfest. Nina Pader Topole.
6: Njemu bo posvečena pravzaprav kar cela kulisa, prizorišče pri Perdih in Zveza Možnar se bo številnimi društvi in posamezniki poklonila Antonu Aškercu na način, da bo predstavila, kako je živel, kje je živel, pripovedovali bomo njegove pesmi in nasploh spoznavali tega poeta, ki je marsikomu še preveč nepoznan.
5: Nina Pader Topole ob tem napoveduje, da obiskovalce čaka pester program za vse generacije s kulinaričnimi doživetji, ustvarjalnostjo in vsebinami, ki obujajo spomine na nekdanje čase. Guštfest se bo na ulicah in trgih starega mestnega jedra Laškega v soboto začel ob 13. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, kar pa je najbolj pomembno, na severovzhodu bo ostalo vreme suho, torej za Šentjur Fest smo rešeni brez padavin, ni tak imamo pa šotor. No, jutri podobno vreme današnjemu, v nedeljo pa nas po meglinem jutru čez dan čaka več sonca. V tem trenutku, ja, pri nas v Šentjurju gosta megla in 11 stopinj, 11 prav tako v Zibiki in v Žalcu, 9 stopinj v Oplotnici in v Zrečah.
0: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas na poti preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo v Vojniku, smer Socka vas lahko ustavijo modrobeli. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa smo tukaj srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Štajerski val.
11: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
10: Moje jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 5 minut je čez 7, petkovo jutro je tu in za vse, ki vam zgodnja jutra delajo težave in se vsako jutro v mislih jezite na budilko, v nadaljevanju vam servirava nekaj namigov, kako se lahko zjutraj lažje zbudite.
0: Ja, pozabite na kavo in tuš, to, kar sva našla, zna dejansko pomagati, da jutra ne bodo več tako ubijalska.

0: Sam Brown in Stop na Štajerskem valu. 13 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek, 18. september je danes. Zgodnje jutro je, Pušnik še vedno komaj gleda, ne?
1: Ja, lej, spet je bila prekratka noč.
0: Ja, no, glede na to, da je danes petek, sem jaz vstal sicer, no, da imaš mikrofona povedal, malo lažje kot ostala jutra, kar pa še ne pomeni, da sem ljubitelj teh zgodnih jutr, ne.
1: No, zdaj bi se pa že lahko navadil, ne.
0: Stari, to se nikoli ne navadiš, ali si, ali pa nisi, to ni nič umen.
1: No, se jaz tudi vsako jutro borim z budilko, no, ker verjameva, da nisva edina, ki misliva, da nama budilka vedno zazvoni prezgodi in se nama zdi pot do omare in kopalnice neznansko mučna in dolga. Vam zaupava zdaj, kaj je dobro narediti, da se boste zbudili čim lažje in brez odvečnega stresa, ne. Se vem, da ste že stokrat slišali, ne vem, na svete za lažje zbujanje, pa tuš, pa kava, pa to, pa ono, pa gor, pa dol, ne. No, obstaja pa še par drugih načinov. Po moje bi kakšen znal prav fajn delovati.
0: Ja, pravijo, da je najboljš, če vas budi glasba, torej nastavite si budilka vsaj 15 minut pred časom, ko morate vstati, da lahko še malo uživate v muziki.
1: Na dremeže, kar pozabite, ne, jih odsvetujejo, dodatnih par minut spanje med dremeži vam namreč ne bo pomagalo, da boste bolj naspani, ne.
0: Ja, če lahko si takoj, ko vam zvoni budilka, prižgite lučko, svetlova vas bo prej spravila k sebi.
1: Če pa imate res velike težave s prebujem, ne, pa si zvečer na nočno omarco nastavite mokro krpo, in si zjutraj najprej z njo obrišite obraz. To dela moja kolegica, pa ba je ful pomagala.
0: A ja, očesa pa je mokra?
1: Krpa. Ja, to te cote.
0: Jere cote.
1: E, ko si je nastavim zvečer na
0: nočno marco. Pa se pol obriže zjutraj.
1: Ja,
0: no, ja, pač ne vsak po svoje, ne, zdaj, če ne, to pomaga, jaz mogoč nebe. Ne. Zdaj pa za vse tiste, ki ste še vedno v postelji, jaz mislim, da vas bo naslednja spravila k sebi.
1: Aha, misliš še Ines Erbos?
0: Ja, itak in njene sekunde.
1: Brez cote.
0: Cote za, ne, mislim, kisti coto najdu. Pa se do jutra je že suha, verjetno.
1: Možno.
0: Razen če vmes, kaj? Kasit, ja, no, kakve kolege pa kolegice imaš ti se, da še svet ne vidu.
1: Ines Erbos in sekunde, dobro jutro.
0: Jutro.

0: Lobo na Štajerskem valu, super muska, 21 minut je čez sedmo, kljub temu, da je megla, jaz mislim, da je pred nami en super dan. Kakšno pa stanje na cestah, pa preverja Davor.
1: Ja, na cesti Pesnica Hoče, med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča in tam je oviran promet. Bodite pozorni, tudi v Ivanci smer Vojni, kjer ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. To je to, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 0 80 21
3: 21. Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
6: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
7: Natakar!
8: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
9: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
12: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
13: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: 9 million bicycles in Štarski val, točno pol osmih je, in če vas zanima samo to, ali bomo na Šentjur festu mokri, po napovedih ne bomo, na severovzhodu ostaja suho, drugod pa v precej oblačnem vremenu možna kakšna ploha. Jutri podobno vreme današnjemu, nedelja pa prinaša več sonca.
1: Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, tam prihaja do zastojev, bodite pozorni. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Že naprej, hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, petek je, 18. smo in danes bo v Šentjurju dolg dan. Sploh za našo gostjo, ki ima večerni prihod, očitno že opravljen, ne? Zvečer pa z nami na Šentjur festu, v tem trenutku pa že sedi v našem studiju. Borjana, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, zdravo, zdravo.
1: Sam da preverim, smo ti mi napisali napačno uro ali si je rekla, grem prej, da bo še parking?
4: Ja, bože, ne tako sem povedala, le Šentjur je moj drugi dom, jaz tu učim, jaz sem tu v službi in res tu se počutim tako doma, tako da jaz bom na Šentjurju res čist celi dan.
1: In bo tole?
4: Veš, da bo normalno, kak ne.
0: Pijana noč, super večer je pred nami, tudi super jutro in Borjana nam v nadaljevanju zaupa tri super razloge, zakaj sploh zvečer nujno na Šentjur fest.
2: Šentjur fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: prve 3 sekunde in Borjana na Štajerskem valu, 7:36 je na uri. So pomembne prve 3 sekunde?
1: Ja, vedno.
0: Ja, kaj pa, če so prve 3 sekunde, tudi zadnje 3 sekunde?
1: Še boljš.
2: Še boljš?
1: Da, prekonc.
2: Pa Denis, sprašuj, no.
0: Ja, pa dobro, dobro, pač veš, kaj za meni, ne, špriter piješ.
1: Mislim, da ne ve, Lovro.
3: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Jo, kam smo zajadrali? Yeah. Borjana je z nami, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
2: Do Šentjurfesta, skratka, še nekaj ur in večina nastopajočih pride malo pred tonsko vajo, naša gostja pa je že pri nas lepo, ker prišla v Šentjur, yeah. Ker je pač dobre volje in ker v Šentjurju tudi dela, ne? Ker ima
1: ja,
2: službo.
1: Res je, res je.
0: Okay. Ko si zjutraj pogledala na uro, ne, verjetno je bila kar zgodnja, si najprej pomislila na Šentjurfest ali na to, da je treba dan še prej v službo, tak čisto iskreno?
1: Iskreno sem pomislila danes na Šentjurfest. Res je, ker sem prišla k vama, sem vama že šla tule kekse kupiti, da se v talak malo posladkala ob kavici. In danes je, ja, danes je prvo, kar pomislim, Šentjurfest. Pa dejansko, se pač gre moja služba tudi z roko v roki, ker verjamem, da bo vsi moji dejaki tam, tako da isako, da bi šla v službo.
2: Kakšna pa si sicer zjutraj? Rabiš tiste pol ure zase, ali si že taka energična bomba na vse zgodaj?
1: Jaz radim kar 2 ure zase zjutraj, no, tak tisti, ko me poznajo, vejo, da prve 2 ure, ko se jaz budim, sem bolj taka redko besedna, pa pa ko 3 kafeje spijem, pa sem pa žita prava.
0: No, to je to. Do večernega nastopa je še kar nekaj ur, kakšen imaš načrt, zdaj greš verjetno v službo, še greš pol meskej spočit, naspat ali bo akcija cel dan?
1: Akcija bo cel dan, danes imam še kar en sajt pouk, pa se gremo malo zrihtati z bendom, pa pa pridemo k vam, evo.
2: Pa to je to. Zdaj pa nam povej 3 razloge, zakaj nujno zvečer na parkirišče za občino v Šentjurju na Šentjurfest 2026.
1: Ja, tako, dragi Šentjurčani, danes bo res nora noč, veliko nastopajočih, ena zelo dobra energija bo med nami, vreme bo zdržalo, dobra družba bo, dobra prijača, dobra hrana, kar je pa še bolj važno, pa dobra glasba.
2: Borjana ostaja z nami.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Burjana je z nami na kratkem klepetu, 7.41 je na uri. Evo, zdaj lahko še normalno klepetamo, pod odrom bo treba že malo bolj na glas, ker bo zvečer nora peštane.
2: Burjana, pričakuješ nocoj tudi koga od dijakov, si namreč profesorica na šolskem centru Šentjur. Verjetno bodo prišli.
3: Ja, seveda, to se zadnji teden samo te menijo, veš, da bojo.
1: Si jih tudi sama povabila, si rekla, lejte, dajte se malo lepo obnašati, tako profesor.
3: Ja, veš, veš, malo je časi, ko si profesor, je malo tak čuden položaj si postavljen, ko čuješ, da še šlaja, kako bojo šli, kako se bojo zrihtali, kako bojo prišli, ne. Jaz pa tam asistent opisujem, kdo manjka, kdo ne manjka, pa veš, da bi jim rada rekla, prijete danes v prvo vrsto sem, pa vseeno moram se zavedati, sem še vedno zelo tule profesorca, ampak pol, ko bom na odru, pa brez skrbi, daj bom lepo, lepo pozdravljala.
1: O, si pa Burjana, pol nisi več profesorica. Okay. Kaj nam boš pripravila danes na odru Šentjurfesta?
3: Ja, danes bo res, bom rekla, nora noč. Naš repertoar je super, glih tak pravi za fešto, pravi za Šentjur in pravi tudi za moje dijake, pa verjamem, da vsak komad, ki ga bomo zašpilali, vsak akord, vsaka nota bo prav na mesto za risati svoj svet.
2: No, pa še en nasvet za vse tiste, ki bodo malo pregloboko pogledali v kozarece. A imaš kako domačo zdravilo za mačka? Kaj te pomaga, če slučajno je kdaj preveč?
3: Veš kaj, mogoče bi ta nasvet jaz tudi rada od koga drugega, ker načeloma. Mislim, sej hvala Bogu, jaz nimam problemov s tem, ampak ja, verjetno je, da klin se s klinom zbija, no to ponavadi problem pomaga.
2: Oh, ja, le to je to.
3: Ja, tako je.
1: Se vedi skoci.
3: Veže.
1: Ja. Burjana, hvala, da si dan začela z nama. Zvečer se vidimo na Šentjurfestu. Sam takrat pričakujeva, da boš ti poskrbela, da bova midva budna, ne obratno.
3: Bota. Brez skrbi, hvala vam.
1: Hvala tebi za obisk.
2: Lepo se naj pa se vidimo. Enak. Čau.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Pravijo, da je taka megla, da so še jehovci danes doma ostali. 10 minut pred ospo na Štajerskem, malo.
1: Bodite previdni, če ste za volanom na Štajerski avtocesti, ste me opozorili na Provido in sicer na relaciji Domžale-Ljubljana. Na cesti Hoče-Pesnica pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred priključkom Maribor-Pobrežje proti Šentilju. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Maribor pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
5: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nika Zorjan, lažnive oči in štajerski val. Z nami pa ni naslak.
1: Doma izmed nas vihan.
2: Treh najbolj lažnive oči.
1: Ja, Pušnik.
0: Ne.
2: Pušnik pa nekaj boga, zdaj si spet pozabil tableta, zdaj da si ga ga preveč zel.
0: Preveč ne, no zel, zdaj pa spet manj.
1: No.
2: Samo še najdu mešanca. Boš pravi koktejlček najdu, pa bo preč boljš. Preč
1: ja.
0: Boljš. No daj, gremo k novicam, Nina, dobro jutro.
2: 8 je jutro.
1: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Na sejmu Most v Celju sodeluje tudi obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Kot pravi njen predsednik Blaž Cvar, je takšen način predstavitve in prikazovanja vedno bolj pomemben.
6: Vse, kar je na spletu, ima vendarle neko težo manj kot pa ta iskren stisk roke in predstavitve na štiri oči, tako da obrtno-podjetniška zbornica bo še naprej podpirala in seveda sodelovala na takšnih dogodkih. Z vsemi dogodki ulica obrti, kjer poklice predstavljamo mladim.
5: In kaj Cvar pravi o napovedanem prestrukturiranju javnega sektorja? Kot je na odprtju sejma namreč povedal predsednik vlade Janez Janša, bi lahko približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju postopoma začelo delati v gospodarstvu.
6: Sam težko komentiram. Vemo pa, da gospodarstvu potrebujemo zaposlene. Slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi Slovence.
5: Most lahko obiščete še do nedelje. Grad Podsreda bo ta konec tedna v znamenju steklarstva. Jutri bodo odprli razstavo Vrčki za pivo iz zbirke Igorja Renerja. Ta obsega več kot 5000 steklenih predmetov, na razstavi pa bo na ogled del vrčkov iz stiskanega stekla, ki pričajo tudi o steklarski tradiciji Rogaške, Hrastnika in Zagorja ob Savi. Razstavo bo predstavil Jože Rataj, odprtje pa bo z glasbo popestrila kitaristka in vokalistka Daša Berg. Gles. Na gradu bo razstava na ogled do 31. oktobra. Še to, vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Poleg tega je do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Po oceni Ministrstva za infrastrukturo in energetiko bodo s tem ukrepom rast cene dizelskega goriva ublažili za približno 7 centov na liter. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Hkrati se bo, kot računajo na ministrstvu, zaradi nižjih maloprodajnih cen zmanjšal pritisk na inflacijo in na prevozne stroške gospodinstev.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Megla je taka, da še ptiče ne na zoba enotri po vinogradah, nič trenutno. Ne laufajo.
0: Pa boh ne svar pesa brez povodca furat.
2: Ne, sploh če je manjšega, ne dobite več nazaj. Skratka, danes spremenimo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, kar pa je najbolj pomembno, na severovzhodu bo ostalo suho, torej za Šentjur fest smo rješeni. Jutri podobno vreme današnjemu, v nov nedeljo pa nas po meglinem jutro čez dan čaka več sonca. Še aktualne temperature 11 stopinj imamo v Dramljah in v Velenju, 11 prav tako v Mariboru in v Oplotnici, 12 stopinj v Gorici pri Slivnici.
0: Nikar ne imejte pretežke noge, če ste v Ivanci smer Vojnik, tam ste me opozorili na radarsko kontrolo, je pa na štajerski avtocesti provida na relaciji Domžale Ljubljana. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: 5 minut je čez 8, 18. september je danes petek, kar pomeni, da zvečer od 18. ure dalje žuramo na parkirišču za občino Šentjurju, ker je?
0: Ja.
2: Kaj?
0: Ja. Šentjur Fest, no, in mi se ga izredno veselimo.
2: Ne samo mi, celotna radijska ekipa, tudi verjamem, da vsi obiskovalci, vsi, ki pridete od blizu in od daleč. Če še pa slučajno oklevate, pa verjamem, da v nadaljevanju ne boste, ker se nam pridruži naša programska direktorica Greta Kokot Rajković.
11: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Nina Pušler, to mi je všeč, ja všeč nama je, da je prišla k nama v studio naša direktorica Greta Kokot Rajkovič. Oziroma lanskoletna bekica Žana Serčiča.
1: Ja. Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Back vokalistka, no.
2: Tako, ja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro, Greta.
2: Ne veste, s kom bom letos pela.
3: Ja, ne vem.
0: Ja, neki se govori, da bi naj z Murkutom.
2: Ja, sem ne smeva še izdati, to zdam tako, ja, no, okay. Ne.
3: Okay.
2: Pripravlja se nova pesem, to je tak povedal prejšnji petek, a ne?
3: Aha, dojet za našo programsko direktorico.
2: Lej, lej, pusti to zdaj.
3: Ok, vredno, pustimo
2: to do enih zjutraj.
3: Ogromno presenečen tudi danes tekom večera, torej od 18. ure dalje Šentjurfest. Koliko se ga veseliš ti kot šefica, namreč imaš eno odgovorno nalogo, ampak kljub temu ljudje se imajo pol fajn.
2: Seveda se imamo tudi mi pol fajn, ne? Ja. Mogoče je v procesu ustvarjanja naporno, ampak priznam, komaj čakam ta večer. Komaj čakam ta večer, to je energijo, številne glasbenike, več kot 20 različnih glasbenikov, solistov, z pop scene, z narodno-zabavne scene, ansamblov, skupin, bo danes z nami in res smo veseli, da imamo tako družbo, a ne, fanta?
0: Absolutno, združili smo radio, občino Šentjur, naše gasilce in mnoge izvajalce, s tem smo seveda dokazali, kako pomembno je, da se ljudje povezujemo in spoštujemo. To je velika gesta, se strinjaš?
2: Tako, dejansko taki dogodki povežejo lokalno skupnost, že v pripravi, ves teden tamle za občino nastaja dejansko prizorišče. Šotor je postavljen, vse je tako rekoč pripravljeno, danes uredimo samo še ozvočenje, ekrane in tako naprej in se zvečer ob 18. oziroma že ob 17. Dobimo, kajti od 17. naprej bo PGD Šentjur imel svoje novo vozilo, tisto najsodobnejše, ne vem, GV in nekaj, to za ne vem, to bi rabila za Denisa našega, ne, da mi pove, skratka zelo sofisticirano vozilo za intervencije, na ogled in si ga bomo lahko ogledali. Od 17.45 naprej bo z nami pihalni orkester Šentjur. Že ob 18. pa začnemo resnično z našim velikim odrom in z otroškim programom. Najprej Dejan Dogaja bo z nami že ob 18. Tako da starši in otroci, če se ga veselite, če iščete dejansko nekaj zabave za svoje najmlajše, bodite z nami že ob 18. Tudi plesavci bodo z nami in potem gremo naprej in se vzdušje samo še stopnjuje.
3: Do jutra. Zdaj pa tiste neke tehnične informacije, parkirišč bo dovolj?
2: Parkirišč je seveda v Šentjurju dovolj, ves Šentjur je, ima kar nekaj parkirišč, vsa bodo odprta za naše obiskovalce. Mislim, da se znajdejo, da ni nikoli bilo ne vem velikih težav. Dejansko pa vsa parkirišča so v neposredni bližini skoraj da prizorišča za občino, tako da mislim, da nas bodo našli, če ne, nas bodo pa slišali, a ne?
0: Kaj pa hrana in pijača?
2: Hrana in pijača. Za hrano in pijačo skrbi PGD Ponikva, tako kot lani, in tudi za sladko smo poskrbili sladko fantazijo.
0: To je to.
2: Ja. Sicer pa, manjkat, ne?
0: A bomo kdaj dočakali tvojo pevsko točko tako, da ne bi sam back vokal imela, da bi
2: pa mogoče... Spet ne provocirati nekaj, ne, no. Da res to želita.
0: Ja, mislim...
2: A vi da res želite to, mogoče ob dveh zjutraj, da vi domov spravim, ali kaj?
3: Tega nisva cilja.
2: Ne, ja, ampak,
0: ne. Nisva mislila jezikove župe, pevsko točko.
2: Pela sem samo na svoji poroki.
0: A res?
2: Ja.
0: Res si pela?
2: Ja, res sem pela, ja.
0: Ko si pela, daj poj.
2: Ja, da ljubezni, kaj pa drugega poješ na svoji poroki? A ti nisi pel? Svoji? Nisi.
3: Ne sprašujte.
2: No.
0: Ja, ti boš še papel.
2: Tebe bomo še vprašali, kaj okay, si zapel svoji vredo. Dragi.
3: Greta, hvala za obisk. Vidimo se zvečer, mogoče za nakonec še enkrat povabilo vsem, ki mogoče malo oklevajo iz tvoje strani.
2: Tako jaz bi rekla, da ni razloga za oklevanje, ne? Vreme bo, zabava bo, glasbeni prijatelji na odru tudi, tako da jaz mislim, da ni razloga, da se nocoj ne dobimo na Šentjurfestu, najboljši zabavi za slovo od poletja in največji zabavi na Štajerskem. V Šentjurju od 18. naprej.
0: In mogoče kakšna glasbena želja za zakonec?
2: Pa ja, recimo, da sem že tista generacija, ki se seveda veseli Mira Naruda na tam nekje o polnoči, a ne? Kaj pa češ? Aha. A je tako?
3: Pa naj bo na nebo, pa da ne bo slučajno kaj drugega
2: bo.
3: Iz neba priletelo.
2: Ne? Tako, bravo.
3: Še šotor imamo. To je.
0: Pa seče pa bo imamo.
2: No, se vidimo zvečer.
3: Čau.
2: Čau.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Ne pozabiti zvečer v Šentjur prit, ker bo ploha. Ampak ne ploha na nebu, ploha po grlo. Šentjur fest je pred vrati, danes je veliki dan, torej 18. september in iz prve roke vabi tudi Damjan Murko.
1: Dragi poslušalci, prijete na najboljšo in najbolj dolgo in najbolj noro žurko v letu. Šentjur fest, jaz se ga strašno veselim in če zaradi drugih ne prite zaradi mene, ker bo nor šov.
0: Od 18. ure dalje.
2: Šentjur fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjur festa Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Pihalni orkester Šentjur.
2: Mladi Korenjaki.
3: Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
11: Natakar!
12: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
13: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: 74-75 in točno pol devetih na uri. Ja, kar pa se tiče stanja na nebu, vreme danes ne bo za razglednico, bo pa se delovalo tam, kjer mora. Nekaj oblakov, ponekod kakšna ploha, na severovzhodu pa suho, Šentjurfest je torej rešen. Jutri nas čaka podobno vreme današnjemu, v nedeljo pa več sonca. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Pesnica-Hoče, tam je oviran promet med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Prav tako imamo zaprt vozni pas v delovni zapori na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru. Oviran je promet tudi na Štajerki pred Žalcem proti Ljubljani, pa tudi kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku, in sicer modro-beli vas čaka v Šmarju pri Jelšah, merijo v smeri Rogaške Slatine, radarska kontrola prav tako na Tekač, če vem, prav tako v smeri Rogaške Slatine. To je zaenkrat vse, če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol deveto, končno petek, veliki petek je tu, 18. september, dan najboljše in največje čage na Štajerskem, torej Šentjurfesta. Smo spočiti, smo pripravljeni na današnji večer, jaz verjamem, da ste, da to sploh ni vprašanje, verjetno pa vam ni treba posebej povedati, da se bomo danes še veliko pogovarjali o Šentjurfestu.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, občina Šentjur in Štajerskem.

0: In odlični Bon Jovi na Štajerskem valu. 9 minut čez pol deveto, 18. smo in tu je dan največje čage v leto. Imamo pa prvič v življenju priložnost, da na istem odru, v istem večeru vidimo vse vrhunske glasbene izvajalce.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: In da se spomnimo, kdo vse bo z nami, torej plesni klub Kuštime, Miran Rudan, David Amarov, Zrok, Mladi Korenjaki, Katja Jakš, Nina Doneli, Damjan Murko, Nastja Gabor, Martin Marin Zver, Il Divji, Anja Belini, Rok Piletič, ansambel Šepet, Zlata Žila, z nami bodo tudi fante iz ansambla Galama, pa Nika Zorjan, Špas Kvintet, ansambel Pikin, pa Dejan Dogaja. Jaz vem, da bo vsaj tak fajn kot lani oziroma še boljše in če niste bili v preteklih letih z nami, dejmo se malo spomniti, kaj so obiskovalci povedali o Šentjurfestu na samem Šentjurfestu. Poslušajte tele odzive.
2: Krasno, duše je ta pravo, krasno se imamo res, ker si človek zaželi po dolgem času, da se lahko sprostimo.
3: Muzika, ljudje, ful je dobro vzdušje, poceni pijača, mrzlo pivo.
4: Ja, super, odlično.
5: O, nulo.
3: Ful fajn.
4: Super. Žurka je, ne?
5: Vredo.
0: Ja, in ne vredo, odlično. Letos bo še boljše, to garantiramo, torej od 18. ure dalje na parkirišču za občino, tak da ne zamujat.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Daša in Štajerski val, 13 minut pred 9. Srečno sem, ki ste na poti. Bodite pozorni na modro-bele, radar vas čaka v Tekačevem pri Modri hiši, merijo v smeri Rogaške Slatine. Prav tako radarska kontrola v Šmarju pri Jelšah, merijo tam prav tako v smeri Rogaške Slatine. Sicer pa še vedno zaradi jutranje prometne konice zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in pa zaradi sejma MOS na avtocestnem izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane. Oviran je promet zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Prav tako pa bo gneča danes večer v Šentjurju zaradi prireditve Šentjur Fest. Odpravite se na pot pravočasno, če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas. Če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
5: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
6: Čače mi Copacabana.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Žuta ruža, De Frajle in Željko Bebek na Štajerskem valu. Točno 9 je na uri, sonce sije, a Nina kapa.
1: Končno.
0: Ej, pa so rekli nekaj oblaki, pa sem pa tja ne,
1: ne
0: samo.
1: Nič oblaka, ne, samo sonce.
0: Bomo pihali, da bomo oblake pregnali.
1: Ti piha, jaz pa preberem novice.
0: Ok, v redu, gremo, štartamo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Dobje je celovito prenovila kulturni dom. Obnova je bila v več etapah. Župan Franc Leskovšek.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijska fasada. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, kjer smo pridobili nekaj sofinancerskih sredstev, kjer smo uredili dvorano in avlo.
4: Ker je bilo denarja za vse premalo, so se prijavili še na en razpis in dve leti kasneje uredili še.
5: V tej drugi fazi smo obnovili odr za odrje in pomožne prostore. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis lokalne akcijske skupine, ker smo tudi pridobili nekaj sofinancerskih sredstev.
4: V celoti je obnova kulturnega doma stala okoli 500 000 evrov. Slovesnost bo v nedeljo popoldne. V City centru Celje pa bo danes in jutri novost, sejem gramofonskih plošč. Na sejmu bo sodelovalo 16 prodajalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije, Avstrije in Škotske. Ponujali bodo plošče najrazličnejših glasbenih zvrsti, od roka, popa in džeza do soula, funka, elektronike in drugih žanrov. Ob tem v Celje prihajajo tudi DJ-ji, ki glasbo vrtijo na stare vinilke. Danes bo sejem od 16, jutri pa že od jutra. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ILO opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Gre za milijone žensk, katerih delo podpira družine, podjetja, skupnosti in gospodarstva, so kljub temu še vedno nepošteno plačane. Da razkorak v plačah med spoloma vpliva na mnogo več kot le na višino plače, so upozorili tudi v agenciji Združenih narodov za ženske. Pomeni nižje življenjske zaslužke, manjšo ekonomsko varnost, nižje pokojnine in večjo neenakost med generacijami. Za številne ženske, vključno z migrantkami, ženskami z invalidnostmi ter ženskami iz rasnih in etničnih manjšin, je ta razkorak lahko še večji.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes pred nami spremenljivo do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami, no kar pa je najbolj pomembno, na severovzhodu bo ostalo suho, torej za Šentjur fest je vse rešeno. No, jutri podobno vreme današnjemu, v nedeljo pa nas po meglinem jutru čez dan čaka več sonca. V tem trenutku pri nas v Šentjurju sonce in 13 stopin, 13 prav tako v Zibiki in v Oplotnici, 13 stopin prav tako v Zrečah in v Žalcu. Nazadnje ste opazili modro-bele v Tekačevem, pri modri hiši vas čaka radarska kontrola meri v smeri Rogaške Slatine, prav tako v Šmarju pri Jelšah radar tudi v smeri Rogaške Slatine, sicer pa je zastoj na Štajerki na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane zaradi sejma MOS in pa še vedno oviran promet na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. To je vse, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno na poti!
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: 5 minut je čez 9, dober dan, petek je 18. smo in danes bo v Šentjurju res dolg dan. Mi smo ga zelo poskočno in energično začeli zgodaj zjutraj. Dobili smo super obisk. Kdo je bil z nami? Preverite na našem Facebooku, sicer pa se spomnimo takoj po dveh odličnih Deep Blue Something slišimo in odlične Maroon 5.
3: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Maroon 5 in Memories na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. Laura, sem z vami, dober dan. Spomine pa bomo jeli čez točno 8 ur, 47 minut in 40 sekund.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Ja, dan Šentjurfesta je tu in večina nastopajočih, ki pride potem pozno popoldne oziroma zvečer, pride malo pred tonsko vajo oziroma malo pred nastopom. No, naša gostja, ki je bila zgodaj zjutraj pri nas, pa je prišla veliko, veliko prej. Burjana, ki nas bo zabavala nekaj minut čez polnoči, je bila z nami že zelo zgodaj zjutraj, natančneje točno ob 7:30 je bila v našem studiu, prinesla je piškotke, tako da hvala še enkrat Burjani za zajtrk, lahko si ogledate fotografijo na našem Facebooku. Je pa takole povabila, zakaj prid zvečer na Šentjurfest? Tri zelo dobre razloge je naštela.
2: Ja, tako dragi Šentjurčani, danes bo res nora noč, veliko nastopajočih. Ena zelo dobra energija bo med nami, vreme bo zdržalo, dobra družba bo, dobra prijača, dobra hrana, kar je pa še bolj važno, pa dobra glasba.
0: Opa, to je pa malo več kot trije razlogi. Skratka, se vidimo zvečer od 18. ure dalje.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Bruno Mars in Štajerski val 21 minut čez deveto. Če ste na poti, upam, da vas megla v pasovih več ne spremlja, pri nas v Šentjurju v tem trenutku precej sončno. Sicer pa še vedno nekaj težav na štajerski avtocesti. Na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane so zastoji zaradi sejma Most, prav tako prihaja do zastojev v samem centru Celja. Še vedno pa okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, v smeri Ljubljane. Previdno, če ste tam, še vedno pa aktualna radarska kontrola in sicer v Tekačevem pri Modri hiši, tam merijo v smeri Rogaške Slatine in pa radar v Šmarju pri Jelšah, prav tako v smeri Rogaške Slatine. Srečno in varno, če vas karkoli preseneti, nič 80 21 21.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah
2: Paru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok,

0: nadomestljiva izbira za vsak dan. Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu nad 20 evrov. Vitapur.si.
1: Ob sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Rogaške novice ta teden.
10: V Rogancu praznik občine razglasili najboljše v športu.
9: To, kar me zanima, Rogaške novice.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: In Mr. Big na Štarskem valu. Minuta je čez pol deseto, vremenska napoved za današnji petek pa ima eno informacijo, ki nam je zelo všeč. Na severovzhodu bo suho, torej na Šentjurfestu bo mokro samo po grlo. Sicer pa vreme danes po napovedih vremenoslovcev precej oblačno, ponekod možna tudi kakšna ploha. No, jutri nas čaka podobna vremenska napoved današnji, v nedeljo pa se vrača sonce. Občinski redarji so postavili radar in sicer na Jožefu v Slovenski Bistrici proti centru mesta. Previdno tam, sicer pa še vedno nekaj težav na Štarki, kjer je oviran promet. Na izvozu Celje center je smeri Ljubljane, tam prihaja do zastojev zaradi sejma MOS. Če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas. Prav tako je oviran promet na Štarski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 9.32 je na uri, Lauro sem z vami, dober dan vsem skupaj in z vami odštevam 8 ur, 28 minut in 2 sekundi do Šentjurfesta. Začnemo torej malo pred 18. uro zgodbeniki, zaključimo proti jutru z skupino Zlata žila. Sicer pa, če še vedno slučajno krevate ali bi prišli ali ne bi prišli, naša programska direktorica Greta Kokot Rajkovič je dala nekaj super razlogov, zakaj priti danes večer k nam. Šentjur. Če ste slučajno zamudili, slišite jih takoj, ko svojo pravi Anja Bellini, ki bo mimo grede z nami tudi na Šentjurfestu in Cindy Luper.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Time after time in Štarski val. Poslušate 9 minut čez pol deseto. Lovro sem z vami. Petek je danes nenavaden, ampak najboljši v letu, ker čez nekaj ur štartamo Šentjur Fest.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Z Davorjem sta imela v zgodnem jutru tudi posebno čast. Z nama je bila Greta Kokot Rajkovič, naša programska direktorica, in zaupala nam je nekaj razlogov, oziroma kaj vse bo, da se sploh splače priti na parkirišče za občino od 18. ure dalje.
2: Vreme bo, zabava bo, glasbeni prijatelji na odru tudi, tako da jaz mislim, da ni razloga, da se nocoj ne dobimo na Šentjur Festu, najboljši zabavi za slovo od poletja in največji zabavi na Štajerskem. V Šentjurju od 18. naprej.
0: Sami odlični glasbeni izvajalci bodo z nami, kot slišite, Nika Zorjen v ozadju, tudi ona bo na odru Šentjur Festa, in zdaj, če smo recimo pri pevkah, vam zaupam, da prihaja tudi Nastja Gabor. Prihaja tudi Nina Doneli. Pa vroča Burjana. In pa sveža atrakcija na glasbeni sceni Anja Bellini. Če pa ste bolj za harmonko pa domače ritme, ja, tudi za to smo poskrbeli, z nami bo ogromno ansamblo ostalih glasbenih izvajalcev, tako da še enkrat več od 18. ure na parkirišču za občino Šentjurju.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjur Festa
1: ansambl Šepe.
4: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
3: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Z nami pa, kot rečeno, tudi Nina Doneli. Ja, gremo genialno v današnji petek, se druge ni. 9:42. Dober dan.

0: Nina Donili in Tarapana Band, genialno na Štajerskem valu. 14 minut pred 10. Jasmina je z nami. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Genialno bo dan zvečera.
1: Točno tako. E, super si napovedal. Oziroma, super smo tole poslušali. Ne, bo tak lepo večer.
0: Več pa ni. Če rečeš ne, genialno, Šentjur Fest, to vse skupaj še.
1: To je to.
0: Ok, tudi ti verjetno veliko o Šentjur Festu tekom do povdneva.
1: Res je, točno tako bo največ tekla beseda o Šentjur Festu.
0: Zvečer pa se vidimo torej od 18. ure dalje. Res, čau, čau, lepo dopoldne.
1: Enako.
2: Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
8: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
9: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu in pozdrav naši novinarki Nini Slak. Zdravo.
1: Dobar dan.
0: Tu so novice, sveže novice ob desetih.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Brezposelnost v celjski regiji se še naprej zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 manj kot avgusta lani. Čeprav delavcev primanjkuje, pa imajo mnogi delodajalci pomisleke pred zaposlovanjem starejših delavcev, pravi vodja celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Čeprav je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, še vedno delovno sposobnih, zato bo na splošno treba spremeniti misel. V družbi.
6: Da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Zdaj, v ta namen sigurno imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da pač spodbujamo na tak način, da pač damo nek plus delodajalcu.
5: Dolgotrajno brezposelni imajo sicer po enem letu od prijave na zavodu pravico do zaposlitve preko javnih del. O trgu dela smo spregovorili tudi v sredini oddaji Pogled, ki jo slišite na naši spletni strani. Ptujski stadion bo jutri gostil 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije. Gre za tradicionalni dogodek, na katerem pričakujejo več kot 1000 mladih gasilcev z obeh strani meje. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. V Gasilski zvezi Slovenije so pred dogodkom poudarili velik pomen dela z mladimi, saj imajo marsikje po svetu že velike težave s kadrovanjem. Vsako leto se sicer v Sloveniji gasilskim vrstam priključi okoli 2500 mladih. In še šport, dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj se vrača v slovensko izbrano vrsto. Sprejemalec se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekmi evropskega prvenstva proti Češki odzval po vabilu selektorja Fabija Solija. Tako se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi. Slovenci bodo ob 21. igrali še zadnjo tekmo skupinskega dela. Proti gostiteljem Italijanom se bodo pomerili za prvo mesto v skupini A in boljše izhodišče v izločilnih bojih.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: V Šentjurju sončno in 16 stopinj, le naj tako ostane prijetno do večera in kot kaže vremenska slika, bo v naših krajih ostalo suho, spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami pa na jugozahodu države. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. V tem trenutku v Rogaški Slatini in na Prevorju 16, na Ptuju pa 17 stopinj. Policiste ste opazili pri uvozu na avtocesto Celje Center. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Še kje kakšna posebnost v prometu? Nič 8, nič 21, 21.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Z vami je Jasmina.
0: Dobar dan vam želim, Jasmina Levičar. Ja, 18. september je in danes je res pomemben dan. Vsi smo v pričakovanju Šentjurfesta. Seveda pa vas do takrat razvajamo z odlično glasbo preko vaših radijskih sprejemnikov.
4: Čez dan

0: je Štajerski val in odlična glasba, 10 in 22 na uri, do Šentjurfesta pa še točno 7 ur, 37 minut in 40 sekund.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
1: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
2: mladi Martin Marin Zvir,
1: Nastja Gabor,
2: Il Divji,
1: Anja Belini,
2: Rok Piletič,
1: Nika Zorja,
2: Katja Jakš, Solsteps,
1: Burjana,
2: Ansambl Pik,
1: Špas Kvintet,
2: skupina Vzrok,
1: ansambl Šepe,
2: David Amaro,
1: ansambl Galama,
2: Pihalni
1: gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
1: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
2: mladi Martin Marin Zvir,
1: Nastja Gabor,
2: Il Divji,
1: Anja Belini,
2: Rok Piletič,
1: Nika Zorja,
2: Katja Jakš, Solsteps,
1: Burjana,
2: ansambl Pik,
1: Špas Kvintet,
2: skupina Vzrok.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Kaj pa tako diši?
1: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
6: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Dejan dogaja in nenormalno lepo na Štajerskem valu. Ja, tako bo danes pod velikim šotorom na prizorišču za občino Šentjur, kjer bo Dejan dogaja poskrbel za najmlajše že ob 18. Vroče bo pred odrom, ko se bodo vrstili odlični glasbeniki in tudi dežja ne bo, imejte pa vseeno seboj kakšno toplo jakno. Danes bo torej suho v naših krajih in delno jasno spremenljivo oblačnostjo, najvišje temperature pa od 18 do 24 stopinj. V tem trenutku Dramlje, Slovenske Konjice in Rogatec 17, Ptuj 18, Kanobje pa 16 stopinj. Radar v spodnji Rečici pri Laškem na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17.10. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Gneča je tudi v Celju zaradi sejma Mos, no zvečer po 18. pa bo gneča tudi v Šentjurju, ko bo Šentjurfest. Bo pa dovolj parkirnih mest, zato le pridite.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Jasmina.
0: Dobar dan, ja, res je dobar dan, prijetno sončen v Šentjurju. Odsevi sonca pa je naslov novega komada skupine Joker Out. Ta teden na Štajerskem valu kot hit tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Joker Out, Odsevi sonca.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično. Za lepoto vse dni.
0: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan na Štajerskem valu. 11 je in čas za novice. Dober dan, Nataša Liskovšek.
1: Dober dan. Dober dan.
0: Ja, vreme je lepo, sončno v Šentjurju. Kaj pa tole vreme sicer kot nalaza na Šentjur
1: fest? Ja, smo naročili, ne, Šentjur fest je tu, zato mora biti lepo vreme. Drugače pa ja, včeraj pri nas prijetno deževalo, danes lep dan, v Dalmaciji pa ni bilo tako.
0: Več pa v novicah.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Na sejmu v Celju sodeluje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Kot pravi njen predsednik Blaž Cvar, je takšen način predstavitve in prikazovanja vedno bolj pomemben.
5: Vse, kar je na spletu, ima vendarle neko težo manj kot pa ta iskren stisk roke in predstavitve na štiri oči, tako da Obrtno-podjetniška zbornica bo še naprej podpirala in seveda sodelovala na takšnih dogodkih, z vsemi dogodki, ulica obrti, kjer poklice predstavljamo mladim.
1: In kaj Cvar pravi o napovedanem prestrukturiranju javnega sektorja? Kot je na odprtju sejma povedal premier Janez Janša, bi lahko približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju postopoma začelo delati v gospodarstvu.
5: Sam težko komentiram. Vemo pa, da gospodarstvu potrebujemo zaposlene. Slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
1: Most lahko obiščete še do nedelje. Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru pa bo potekala simbolična predaja insigni novoizvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku. Najvišje akademsko priznanje, častni doktorat te univerze, pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Slovesnost ob 18. bo v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Močno neurje pa je sinoči zajelo delo srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes.
6: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pri nas v Šentjurju prav prijetno in sončno vreme, bo pa danes spremenljivo oblačno s posameznimi plohami na jugozahodu tudi nevihte, no v naših krajih pa bo suho vreme. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Trenutno v Šentjurju 17, prav toliko na planini pri Sevnici, v Velenju pa 16 stopinj. Gneče in zastoj so v Celju zaradi sejma Most zvečer po 18. uri, pa bo gneče tudi v Šentjurju. Kljub vsemu bo dovolj parkirnih mest, zato le korajžno na Šentjur fest.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba. 4 minute so čez 11, petek je in danes je dan za superžur. In za superžur potrebujemo odlično glasbo, dobro družbo, pa seveda tudi nekaj dobrega na krožniku. Kdo bo danes poskrbel, da na Šentjur festu ne bomo lačni? Še v tej uri.

Festival čez dan.

0: Tina Turner in the best na Štajerskem valu. Ja, se veste, kje bo danes najboljše, kaj ne?
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Bilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je koža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
9: Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Stay with me in ostanite z nami.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Ja, ni dobro fešte brez super hrane in danes na Šentjur Festu bo seveda odlično dišalo. Za okusno hrano in ravno prav ohlajeno pijačo bodo poskrbeli člani PGD Ponikva. Peter Buser, kakšno je trenutno stanje na parkirišču pred občino Šentjur?
2: Trenutno postavljamo vse na predviditvenem prostoru, kuhinja že stoji, tudi šanki, jurčki, tako da smo v polnih pripravah.
0: In koliko vas bo poskrbelo, da bo res vse teklo tako kot mora?
2: Danes bo z vami 70 gasilcev PGD Ponikva.
0: Ja, Peter, kaj vse pripravljate?
2: Verjetno vas zanima malo, kaj se bo dalo pojesti, to se pravi, bo je čevapči s prilogo, hot dogi, piščanči pohani fingersi s pomfrijem, hamburgeri, tako da za vsakega se bo nekaj našlo. Popili bomo pa lahko pivo, vino, šprice, se pravi razne sokove, vodo, vse, kar se na vsaki tej predviditvi najde. No.
0: Mogoče še eno povabilo, še eno vaše povabilo od PGD Ponikva. Zakaj torej na Šentjur Fest danes zvečer?
2: Mislim, da bo to ena res super zabava. Tako je že bilo lani, letos bo še boljše, tako da pridite, tudi vreme smo zrihtali. Odlično bo.
0: Točno tako. Odlično bo, 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Se vidimo.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: El diu je in morjem je to podarilo na Štajerskem valu. Ja, s tole skladbo so fanti letos nastopili na melodijah morja in sonca in očitno zadeli naravnost v srce poslušalcev. Največ glasov so jim namenili tako obiskovalci v auditoriju, kot gledalci pred televizijskimi zasloni. Ja, včasih publika najbolje ve, katera pesem ostane z nami.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Dilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, povdne je in na Štajerskem valu sveže novice. Dobar dan, Nataša Leskovšek.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Od danes je zaradi prenove začasno zaprta poslovalnica OTP banke v Aškerčevi ulici v Celju. Med prenovo bankomat in dnevno nočni trezor na tej lokaciji ne delujeta. Bančne storitve so preselili v bližnje prostore nekdanje poslovalnice CMH na Krekovem trgu 6. Banka je odprta po običajnem delovnem času. Tam sta na voljo tudi začasni bankomat in dnevno nočni trezor. V OTP banki sicer uporabnik pozivajo, da večino bančnih opravkov uredijo preko spletne ali mobilne banke. Zdaj pa v Laško, kjer bo jutri tradicionalni gušt fest. Staromestno jedro bo ob 13. zaživelo v znamenju nostalgije, kulinarike in druženja. Festival, ki ga pripravlja Turistično društvo Laško, povezuje lokalna društva, zavode, podjetja in posameznike. Letošnje leto je v Laškem posvečeno pesniku in duhovniku Antonu Aškercu, ki ga bo v spredje postavil tudi jutrišnji gušt fest. Nina Padar Topole.
4: Njemu bo posvečena pravzaprav kar cela kulisa, prizorišče pri Perdih in Zveza Možnar se bo številnimi društvi in posamezniki poklonila Antonu Aškercu na način, da bo predstavila, kako je živel, kje je živel, pripovedovali bomo njegove pesmi in nasploh spoznavali tega poeta, ki je marsikomu še preveč nepoznan.
1: Obiskovalce čaka pester program za vse generacije s kulinaričnimi doživetji, ustvarjalnostjo in vsebinami, ki obujajo spomine na nekdanje čase. Gušt fest se bo na ulicah in trgih starega mestnega jedra Laškega jutri začel ob 13. In še k politiki. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude dogovor o dronih. Slovenija že podpira gradnjo 3 zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti prebivalstva.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo plohe, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Na severovzhodu bo ostalo suho vreme, torej pri nas v naših krajih. Od 18 do 24 stopinj pa danes največ. Jutri se bo postopno jasnilo, zjutraj bo ponekod megla, čez dan bo od 20 do 26 stopinj. V nedeljo večinoma sončno, proti večeru več oblačnosti, v ponedeljek spet nekaj ploh, zapihal bo severni veter. V Šentjurju trenutno 19 stopinj, prav toliko v Poljčanah in v Podsredi, na Kalobju pa 18. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med razsepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju, nastaja zastoj. Zastoj tudi v Celju, gneče je pred celjskim sejmom in previdno pri uvozu na avtocesto Celje Center pri semaforju se je zgodila prometna nesreča. Še kje kakšna posebnost v prometu? Nič 8, nič 21, 21. Hvala in srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val, z vami je Jasmina.
0: Ja, prav lepo zdrav, draga družba. Jutra so že hladnejša in meglena, jesen počasi trka na vrata in z njo prihajajo tudi jesenski pridelki. Si predstavljate bučo, težko več kot 800 kilogramov? No, jutri bodo tehtali v Mozirskem gaju. Kako takšna velikanka sploh, kako jo sploh spravijo na tehnico in kaj vse še pripravljajo v parku, pa izvemo še v tej uri.
3: Čez dan.

0: Ja, brez pardona, se vidimo danes na Šentjurfestu, ker bo tudi Nika Zorjan z nami.
1: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu od Žavoli in drugo toplo leto. Ja, jutra so že hladnejša, marsikje meglina, jesen počasi prihaja, z njo pa tudi buče. V Mozirskem gaju bodo jutri v središču pozornosti prave buče velikanke. Pripravljajo že 16. tekmovanje za najtežjo bučo, iskali bodo tudi najdaljšo na tehnico, pa postavili še lubenice. Slovenski rekord, neverjetnih 842 kilogramov. Kaj pa se obeta letos, pa vprašajmo Majo Horvat iz Mozirskega gaja. Maja, kako sploh spravite nekaj 100 kilogramov težko bučo na tehnico?
1: Ja, to je zagotovo velik logistični zalogaj, zraven imamo viličarje, pa ljudi, ki pomagajo in držijo tisto bučo, da slučajno ne bi padla dol iz trakov in bi cela, takšna kot je, prišla do tehnice, se stehtala, tudi posebne tehnice potrebujemo za to. Tako nekako pride do tega, da mi lahko te naše orjakinje dejansko izmerimo in potem ponovno prestavimo na naš travnik, da si jih ljudje lahko ogledajo, ko obiščejo naš park jeseni.
0: Ja, kaj pa je skrivnost tako velike buče?
1: To bi pravzaprav bilo treba vprašati gojitelje, ampak kolikor so izdali meni, veliko vode in še več ljubezni. Pa tudi zelo, zelo veliko prostora zasedajo te orjakinje, tako da morajo imeti te orjaške buče res velik prostor na poljih, bi skoraj rekli, ne vrtovih naših gojiteljev.
0: Ja, suša letos gojiteljem ni prizanašala. Se kljub temu obetajo kakšne prave velikanke?
1: Kakšne bodo, kako težke bodo, bomo tudi mi izvedeli jutri. Mislimo, lahko nas preseneti, da letos ne bo rekorda, zaradi tega, ker kot rečeno, buča potrebuje zelo veliko vode, pa vemo, da je tega kar precej primankovalo čez poletje. Vseeno pa bodo zagotovo lepe, velike in dolge buče. Mislim, da je prijavljenih vsaj 7-8 tekmovalcev, morda še kakšen več, tako da zagotovo pridejo lepe in zanimive orjakinje tudi k nam.
0: Maja, povabiva še naše poslušalce, kdaj na jutri pridejo, da ujamejo tudi tehtanje buč?
1: Nekje okrog 10. ure do poldne se bodo začeli tekmovalci zbirati. Okrog 11. je predvideno tehtanje in potem bomo videli, a bodo 12 ali bodo enih, ko bodo potem znani tudi rezultati. Tako da morda tam ob 10, 11 bi pa res že bilo dobro, da pridejo, če želijo videti, kako logistično spravimo te naše velikanke gor na tehnico in z nami napeto opazujejo, kakšne številke se bodo pokazale na tehnici.
0: Torej, vabljeni jutri v Mozirski gaj, da si ogledate razstavo buč in jesenskega cvetja.
2: Legende živijo
3: na radiju mojega srca.

0: Pop Design in nisem ti verjel, no tole pa je za verjet. Danes bo z nami tudi Miran Rudan. Na odru Šentjur Festa ga pričakujemo malo pred polnočjo.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Pihalni orkester Šentjur.
3: Mladi Korenjaki.
2: Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Polčanah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je Štajerski val, 13 je in čas za novice. Dober dan, Nataša Leskovšek.
1: Dober dan.
0: Kaj bo zanimivega?
1: Ja, malce bomo šli v živalski svet, ne vem, si ti ljubiteljica mačk?
0: No ja, nimam sicer doma svoje, imamo pa veliko sosedovih, tako da evo.
1: No, zdaj ena nova vrsta divje mačke, več pa v novicah.
0: Zanimivo, poslušajmo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v celjski regiji, kjer se brezposelnost še naprej zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 manj kot avgusta lani. Čeprav delavcev primanjkuje, pa imajo mnogi delodajalci pomisleke pred zaposlovanjem starejših delavcev, pravi vodja celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Čeprav je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, še vedno delovno sposobni. Zato bo na splošno treba spremeniti miselnost v družbi.
5: Da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Zdaj, v ta namen siguren imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da pač spodbujamo na tak način, da pač damo nek plus delodajalcu.
1: Dolgotrajno brezposelni imajo sicer po enem letu od prijave na zavodu pravico do zaposlitve preko javnih del. O trgu dela smo govorili tudi v sredini oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Nadaljujemo s črno kroniko. Mozirski policisti so pri 46-letniku z območja njihove policijske postaje našli približno kilogram in pol posušenih delcev konoplje, konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto denarja. Pri odkritju jim je pomagal tudi policijski pes. Moškega bodo kazensko ovadili. In še tale zanimivost, znanstveniki so prvič pod več kot 100 letih odkrili novo vrsto divje mačke. Majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka, so odkrili v bolivijskih gozdovih. Žival je dolgo ostala neopažena, saj so jo zamenjevali z drugimi divjimi mačkami, ki imajo po telesu podobne proge. Da gre za novo vrsto, pa so potrdili šele na podlagi genetske analize.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Še k vremenu, danes bo spremljivo oblačno, ponekod s plohami na severovzhodu bo ostalo suho. Od 18 do 24 stopinj pa največ danes. No, jutri se bo postopno jasnilo, zjutraj bo ponekod megleno, od 20 do 26 stopinj čez dan. V nedeljo bo večinoma sončno, v ponedeljek pa spet nekaj ploh. Še trenutne temperature v naših krajih. 19 stopinj v Žalcu, 18 na Dobrni, 20 v Makolah, na planini pri Sevnici pa 18 stopinj. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Še kje kakšna posebnost v prometu?
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Tako je, dober dan vam želim, Jasmina Levičar. 18. septembra smo in do Šentjurfesta samo še 4 ure, 54 minut in 58 sekund. Ja, mi smo že v nizkem štartu.

0: Natakar.
1: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
2: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, še par kratkih uric in začel se bo žur. Greta Kokot-Rajković, naša programska direktorica, je z menoj v etru. Pozdravljena.
2: Živjo, Jasmina, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Pravkar prihajam z prizorišča, kjer je že vse pripravljeno za veliko zabavo in prepričana sem, da bo tudi letos lepo, tako kot je vsako leto. In še vreme se je naredilo, ne?
1: Zagotovo bo lepo in zagotovo bo zabavno, super družba bo in seveda obeta se veliko obiskovalcev. Dajva zato še čisto praktično. Kam z avtom in kje bo najbolje parkirati?
2: Parkirati je najbolje na vseh prostih parkiriščih po Šentjurju. Mislim, da jih ne manjka, da jih bo dovolj. Tako da poiščete dejansko prostor, kjer pač so še prosta parkirišča, ko boste prihajali. Predvsem pa Šentjur ni velik, z katerega koli parkirišča, pri katerem koli trgovskem centru oziroma na katerem koli parkirišču v okolici boste parkirali, nimate predaleč do prizorišča. Prizorišče, vemo, je za občino, če prihajate. Prvič v Šentjur, če ne drugače nas boste slišali, če ne takoj videli.
1: Res
2: pa je, da se obeta res velika zabava, veliko obiskovalcev, predvsem mladih.
1: Tako.
2: Zato bi zdaj le še posebej poudarila z glavo na zabavo, čeprav se sliši tako uguljeno, ampak vseeno. Ko prihajamo, ni nobena težava, ko pa odhajamo, včasih pa je. Ne?
1: Uh-huh.
2: Tako da varno na zabavo in varno tudi z zabave.
1: Res je in poskrbimo za naše mlade, da se pridejo lepo.
2: Tako, dragi starši, mamice, očki, babice, dedki, ne, nocoj, verjetno tudi vi ne boste spali. Ali boste morda šoferi ali kakorkoli, ampak ja, prav je, da veliko mladih bo, res se obeta veliko mladih v Šentjurju, prav je, da poskrbimo za nje, da pridejo varno tudi domov.
1: Res je in Greta, deva še eno povabilo za vse tiste, ki še malo vse in razmišljajo pa, da mogoče
2: tako,
1: pa ne ostane.
2: Jaz mislim,
1: doma.
2: Da je to zabava, na kateri je resnično za vsakogar nekaj, za vse, za različne glasbene okuse, tako narodno-zabavni ansambli, kot tudi pop skupine in posamezniki, solo izvajalci. Mislim, da res vse zvrsti so zastopane za vsakogar nekaj in takšne pač so radijske zabave. Mi imamo res veliko glasbenih prijateljev, ki vsako leto radi pridejo na naš oder in mi smo jih silno veseli. Veseli pa smo seveda tudi vas, ki ste z nami pod odrom, to še najbolj, ne, ker drugač pa ni žurke.
1: Tako je. Ja, Šentjur Fest je tu, dobra glasba, dobra družba in en velik žur za zaključek poletja.
2: Tako, in se vidimo nocoj od 18. oziroma kar od 17. naprej na prizorišču za občino Šentjur.
1: Tako, se vidimo.
0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Nosi mi se bela boja na Štajerskem valu, v beli ali kakšni drugi barvi, samo da bo danes večer plesno in zabavno. Jasmina Levičar se poslavljam, mikrofon predajam Silvestru, z vami pa se danes še vidimo, zvečer na Šentjurfestu. Pridite, lušna bo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi Slovence.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
3: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
1: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
1: Pihalni orkester Šentjur.
3: Mladi Korenjaki.
1: Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984. Od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu nad 20 evrov. Vitapur.si.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
1: ECE, energija prihodnosti. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek sem z vami. Občina Dobje je celovito prenovila kulturni dom. Obnova je bila v več fazah, pravi župan Franc Leskovšek.
3: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijska fasada. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, kjer smo pridobili nekaj sofinancijskih sredstev, kjer smo uredili dvorano in avlo.
2: Ker je bilo denarja za vse premalo, so se prijavili še na en razpis in dve leti kasneje uredili še.
3: V tej drugi fazi smo obnovili odr za odrje in pomožne prostore. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis lokalne akcijske skupine, kjer smo tudi pridobili nekaj sofinancijskih sredstev.
2: V celoti je obnova kulturnega doma stala približno 500 000 evrov. Slovesna otvoritev bo v nedeljo popoldne. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je na Ptuju odprl novi stanovanjski objekt. V njem bodo predvidoma konec leta začeli oddajati 30 novih stanovanj prilagojenih za starejše. Naložba je stala skoraj 5 000 000 evrov. Na Ptuju že imajo 76 stanovanj za starejše, zdaj bo skupaj več kot 100. Ob stanovanji so uredili tudi 28 parkirišč, prostor za druženje. Ekologi brez meja pa so na Trgu Republike v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerimi so želeli opozoriti na spregledan problem ravnanja z odpadnimi igračami. Podatki njihove raziskave namreč kažejo, da v Sloveniji letno zavržnemo 881 ton igrač oziroma skoraj 0,5 kilograma igrač na leto na posameznika. Te pa večinoma končajo med kosovnimi in mešanimi komunalnimi odpadki.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
4: Smo pri vremenu, zaenkrat lepo popoldne in 20 stopinj in naj tako tudi ostane. Jutri bo najprej zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo začelo, pa se bo zjasnilo. Temperatura zjutraj od 10 pa do 14, najvišje dnevne od 20 pa do 26. V nedeljo bo čez dan večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Na cestah zaenkrat večjih posebnosti ni, razen prometne konice. Na poti iz službe, več ali manj, če vas karkoli še zmoti, pa smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In si veste.
4: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 2, Nataša Leskovšek in Silvester sa z vami, za enkrat v etru na Štajerskem valu, po 6. uri pa z vami, pod velikim šotorom na Šentjur Festu, ne smete manjkat. Z nami na odru tudi Nika Zorjan, ki jo poslušamo zdajle, kliše, lepo popovdne.

0: Robbie Williams tole popovdne na Štajerskem valu Supreme, 10 pred pol tretjo. Na Šentjurfestu danes na odru tudi Anja Bellini. Poleg številnih ostalih glasbenih kolegov, fajn se bomo imeli. Komaj čakamo, z Natašo sva še na radiju, ampak po 6. uri pa skupaj z vami. Tole pesem poslušamo kmalo celoti.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Natakar!
8: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
9: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
14: Rogaške novice ta teden.
15: V Rogancu praznik občine razglasili najboljše v športu.
14: To, kar me zanima. Rogaške novice.
16: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: godina.
1: Jasmin Stavros, Umoran, legenda. Daleč od tega, da mi bili mi umorni ali pa zmatrni, ko me čakamo, da uro odbije šest in da ga zažuramo.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Tako je, začnemo že ob petih, gasilci bodo predstavili svoje novo vozilo, ob šestih pa na oder stopi Dejan Dogaja in žur se bo tako rekoč začel. 20 nastopajočih, 20 glasbenih kolegov, številne nagrade, fajn bo. Sledi še, evo, povabilo naše direktorice, Grete Kokot Rajkovič.
3: Vreme bo, zabava bo, glasbeni prijatelji na odru tudi, tako da jaz mislim, da ni razloga, da se nocoj ne dobimo na Šentjurfestu, najboljši zabavi za slovo od poletja in največji zabavi na Štajerskem. V Šentjurju od 18. naprej.
1: Tako je, ne smete manjkati.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja. Da.

0: Nastia Gabor,
1: Anja Bellini,
2: a zdaj mi piše na dlani, bila si le tsunami.
1: Rok Piletić,
3: a če te vidim s drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Bruce Springsteen, tole petko popoldne na Štajerskem valu, Glory Days, 10:50 smo, par minut, ki še morate zdržati, če ste do 3 v službi. Mi vam pomagamo samo super muziko, da vse lepše steče. Sicer pa danes je en tak prav poseben petek, ki smo ga vsi dolgo čakali skupaj z vami, namreč ob 6 štartamo tule v Šentjurju. Zabavo, največjo na Štajerskem, Šentjur Fest. Toliko tem, če ste na poti previdno, kaj ti na relaciji Podjezerce se je zgodila prometna nesreča, upam, da je tam vse ok. In če vas moti še karkoli, nič 80-21-21.
1: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
7: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, nekaj sekund je ostalo do treh. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Na vrsti so novice, kaj lahko pričakujemo?
1: Je danes neverjetna enotnost v državnem zboru naših poslancev.
0: Kako je pa to mogoče?
1: Ja, potrdili so čisto vsi interventni zakon za tole dolgotrajno oskrbo.
0: Kak petek, ha?
1: Moš verjeti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Na sejmu MOS v Celju sodeluje tudi obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Kot pravi njen predsednik Blaž Cvar, je takšen način predstavitve in prikazovanja vedno bolj pomemben.
5: Vse, kar je na spletu, ima vendarle neko težo manj kot pa ta iskren stisk roke in predstavitve na štiri oči, tako da obrtno-podjetniška zbornica bo še naprej podpirala in seveda sodelovala na takšnih dogodkih z vsemi dogodki Ulica obrti, kjer poklice predstavljamo mladim.
1: In kaj Cvar pravi o napovedanem prestrukturiranju javnega sektorja? Kot je na odprtju sejma povedal premier Janez Janša, bi lahko približno 50.000 zaposlenih v javnem sektorju postopoma začelo delati v gospodarstvu.
5: Sam težko komentiram. Vemo pa, da gospodarstvu potrebujemo zaposlene. Slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
1: MOS lahko obiščete še do nedelje. Nadaljujemo pa v Mariboru, kjer je kandidaturo za župana na lokalnih volitvah danes napovedal podjetnik in mestni svetnik Arsenovičeve liste za Maribor Andrej Bauman. V predstavitvi programskih izhodišč je med drugim napovedal gradnjo novega vrtca in osnovne šole na Studencih. 48-letni nekdani novinar, športni delavec, zdaj pa podjetnik Bauman, je stopil v mestno politiko pred 4 leti, ko je postal mestni svetnik liste Arsenovič za Maribor. Državni zbor pa je danes 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta določa, da stanovalci v domovih, ki še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Stanovalci brez odločbe trenutno za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu. Zakon predvideva tudi možnost poračuna za nazaj obliki dobropisa za tiste, ki so zdaj plačevali več. Uvajajo še začasni dodatek za delo za zaposlene pri izvajalcih in pri pomoči družini na domu. Tisti, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, pa bodo dobili 300 evrov bruto dodatka.
0: No, lepo, da so tako sklepčni, ne?
1: To je za tiste, ki so v domovih oziroma bodo zdaj ušli res, ker so res plačevali skoraj dvakrat več.
0: Ok, še pogledamo na ceste in kakšno vreme se obeta.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Jaz osebno ne pomnim, kdaj bi bili tako vsi za, mogoče če bi šlo za njihove plače, gor, potem ja, verjetno. Za enkrat lepo popovdne 20 stopinje, naj tako tudi ostane v prihodnje. Jutri bo najprej zmerno do pretežno oblačno, popovdne pa bi se naj zjasnilo. Temperature od 10 pa do 14, potem čez dan pa od 20 pa celo do prijetnih 26. No, v nedeljo bo čez dan večinoma sončno, popovdne proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Na zadnje opažena prometna nesreča na relaciji Podjezerce previdno, Štajerska avtocesta pa bo zaradi del občasno zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani, sicer od danes pa do nedelje občasno, ne non-stop, dajte se pozanimati bolj konkretno, zaprt bo tudi ovoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. Če vas moti karkoli, smo tukaj.
4: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba. Točno 4 minute čez 3. Danes žuramo na Šentjur Festu in na našem Facebooku je tudi vrstni red nastopajočih. Torej se ob 18. naprej vidimo pod velikim šotorom v centru Šentjurja. Brez vstopnine je na odru danes tudi Miran Rudan. Zdaj lepa na Štajerskem valu. Lažeš mi! Štajerski.

0: Ja, sama super muzika, tole petko popovdne na Štajerskem valu. Ja, če bi se dala kje kupiti vekerca, da ma zavrtiš čas nazaj, ne? Kupit ću nam sa Džerko Bebek. Pa hit tega tedna. Odsevi sonca, Joker out. Za lep super petek.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc, Gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Kam za krompirjeve počitnice? Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Polčanah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: All About The Bass, Meghan Trainor, 3:30, to je popoldne na Štajerskem valu, Silvester, vam vrtim samo super muziko. Čas je za slovensko muziko in za hit tega tedna. Joker Out imajo pesem, pravzaprav himno poletja, kot so jo poimenovali Odsevi sonca, in kot sami pravijo, z njo vesolje pošiljajo manifestacijo za srečnejše življenje. Zelo lepo, pozitivno. Pesem je tudi na vdih za splošno vizijo, pa za pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine in med njihovimi prijatelji in med vsemi poslušalci.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Željko Joksimović, Lane moje, tole popoldne na Štajerskem valu. Kar se potiče super slovenske muzike, Il Divji še pred novicami. In seveda na odru danes največje zabave na Štajerskem Šentjurfest. Še z dobre 2 ure štartamo. Ko me čaka, da se pridružim vsem ostalim, po 6 uri, pa da se skupaj poveselimo. Torej, Il Divji pa še pred novicami.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Ob Soterski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nilno. V soboto, 19. septembra ob 15. pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob Soteljski slavčki, 30 let pesmi in tradicije.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Totalna odprodaja v Vitaporju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
6: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odpeljem te in Il Dewey na Štajerskem valu tole popovdne in seveda na odru Šentjure Festa v živo. Nataša, zdravo.
1: Ja, zdravo.
0: Ta pesem mora, pa ta sploh muzika, veš, na odru, to je veliko boljško, a veš, ta energija glasbenikov pod odrom, množica, mi zraven, mislim, ko mi čakamo.
1: Jaz mislim, da se nam bo res odpeljalo danes večer, ne?
0: Dobesedno. Še dve urci, ne? Pravzaprav v petih štartajo.
1: Gasilci tako? Torej predstavljajo svoje vozilo, potem pa ob 18. res
0: tako,
1: napolno.
0: Dejan dogaja odpre in potem se začne žurka.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo z dobro novico, da se brezposelnost v celjski regiji še naprej zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 manj kot avgusta lani. Čeprav delavcev primanjkuje, pa morajo mnogi delodajalci pomisleke pred zaposlovanjem starejših delavcev odpraviti, pravi vodja celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Čeprav je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, vedno delovno sposobnih. Zato bo nasplošno treba spremeniti miselnost v družbi.
5: Da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Zdaj, v ta namen sigurno imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da pač spodbujamo na tak način, da pač damo nek plus delodajalcu.
1: Dolgotrajno brezposelni imajo sicer po enem letu od prijave na zavodu pravico do zaposlitve preko javnih del. O trgu dela smo govorili tudi v sredini oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. V Laškem pa bo jutri tradicionalni gušt fest. Staromestno jedro bo zaživelo v znamenju nostalgije, kulinarike in druženja. Festival, ki ga pripravlja turistično društvo Laško, povezuje lokalna društva, zavode, podjetja in posameznike. Letošnje leto je v Laškem posvečeno pesniku in duhovniku Antonu Aškercu, ki ga bo v spredje postavil tudi jutrišnji gušt fest. Nina Pader Topole.
6: Njemu bo posvečena pravzaprav kar cela kulisa, prizorišče pri Perdih in Zveza Možnar se bo številnimi društvi in posamezniki poklonila Antonu Aškercu na način, da bo predstavila, kako je živel, kje je živel, pripovedovali bomo njegove pesmi in nasploh spoznavali tega poeta, ki je marsikomu še preveč nepoznan.
1: Obiskovalce čaka pester program za vse generacije. Gušt fest se bo jutri v Laškem začel ob 13. V poslanski skupini Svoboda pa so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini. Ta je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Kot je dejal predsednik gibanja Svoboda, Robert Golob, so spremembe usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda oziroma tistih z dohodki med 30 tisoč in 120 tisoč evrov letno. Za predlog sprememb so se odločili, ker aktualna koalicija v tem času ni naredila ničesar, razen za posameznike s plačo nad 7500 evrov mesečno.
0: Lepa cifra, se ti kar zatakne,
1: ne?
0: 7500 evrov mesečno, za razliko od minimalca Jurja 200, ne? Kakšna razlika so to, ne? Pa iste želočke imamo, oziroma eni imajo večje, no, eni manjše. Ok, toliko plača, gremo pogledati še na ceste, kakšno vreme se obeta.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Jaz sem še kar pri številki 7500 evrov mesečne plače, kar si res težko predstavljam. Se pravi, sploh ne rabiš varčevati, ne rabiš iti po banko, po limit, po hiter kredit. Nečesar, samo vzameš del plače, pa greš na morje. Ne, ne rabiš cel let varčevati, pa koliko boš pol nazaj, ko ti položnice ostanejo. Ne, samo vzameš, pa greš. Ok, vreme. Lepo popovdne imamo prijetnih 21 stopin, kar je prav. Danes je Šentjur fest in vreme mora biti fajno, čeprav imamo velik šotor, če bi slučajno deževalo. Tako da žurka v vsakem primeru bo. Jutri bo najprej še zmerno do pretežno oblačno, popovdne pa se bo razjasnilo, temperature od 10 pa do 14, potem čez dan pa od 20 do 26. V nedeljo bo čez dan večinoma sončno, popovdne proti večeru pa se bo od severa tudi pooblačilo. Prometna nesreča se je zgodila na relaciji Rogaška-Rogatec pri Tuncevcu. Cesta je na tem delu zaprta. Če vas moti še kaj, smo tukaj za vas.
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
2: In si veste.
0: Štajerski val. 5-4, to je petko popoldne na Štajerskem valu. Danes žuramo na Šentjurfestu. Na Facebooku vas lepo vse piše, ne, kdo se nastopa, vrstni red pravzaprav, ampak ob 6 pa res začnemo. In na odru danes tudi Nina Doneli.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.

0: Zlata žila.
1: Še reber zibli me, z meno fanto sarka se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Dobar dan, to je petko popodne na Štajerskem valu, Silvester vam vrtim samo super muziko, 9 minut je ostalo do pol petih, čez dobre pol urce, evo v Šentjurju, na Šentjurju festu gasilce predstavljajo svoje nove vozilo, potem urco kasneje ob šestih pa začnemo že žurko, jaz komi čakam. Po dolgem času se veselim, no, da čim prej končam na radio in da se vam pridružim na fešti. Kako je z iskrami? Danes je petek, v petkih vam predstavljamo sveže nove izjave za isko tega tedna, pa izvemo v nadaljevanju.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra, ob 18. uri, vas gostilna Karpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Karpan. Vedno odlično.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Albano in Romina Power, sempre minutka čez pol pet.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Prva tokratna finalna iskra je nastala v oddaji Pogled, ki smo jo posvetili razmeram na trgu dela. V Iskri je vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Slovenije Mateja Cvelfar spregovorila o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev.
2: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pač zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problema. Ne? Če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne?
0: Ja, tako pač to je. Upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec, Zlatka Polajžer, ki je bila gostja naše ponedeljkove druge jutrnje kave, v Iskri podaja nekaj življenjskih nasvetov.
3: Mislite svojo glavo, pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne, da si mir.

0: Lahko pa glasujete tudi za iskro, ki jo je izrekla Celjanka Goga Stefanović Erjavec, ki je pred 50 leti ustanovila in še danes vodi plesni forum Celje. Iskrivo pripoveduje, kako hitro je minilo toliko let.
1: Kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje, da res prehitro pravzaprav te čas zavrti. In ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, ajde, za polovico 25 bi priznala. Tako da je čas je zelo relativna stvar, sliši se veliko, v bistvu se pa počutimo še mladi in polni življenja.
0: Tako je tudi prav. Slišali ste vse tri izjave, na vas pa je, da podate svoj glas.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: prestati.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Res je, bližamo se uri, ko bomo zažurali, računamo na vašo družbo, danes bo fajn, vreme se ozritelo, vse je super. Dajmo mečkem samo poslušati, kako ste komentirali lanski Šentjurfest.
3: Krasno, duše je to pravo, krasno se imamo res, ker si človek zaželi po dolgem času, da se lahko sprostimo.
4: Muzika, ljudje, ful je dobro vzdušje, po ceni pijača, mrzlo piva.
5: Ja, super, odlično.
6: O, nula.
4: Fajn.
5: Super. Žurka je, ne? Šentjurfest.
6: Vredo, vredo.
2: Evo, danes ponovimo, čez eno uro.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
10: Kaj pa tako diši?
11: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
12: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
13: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
14: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
15: Rogaške novice ta teden.
16: V Rogancu praznik občine razglasili najboljše v športu.
15: To, kar me zanima. Rogaške novice.
17: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, nekaj sekund je ostalo do petih čas za novice. Nataša, zdravo.
1: Dobar dan.
0: V Dobju se bodo veselili, ne, v nedeljo bodo odpirali šampance.
1: Ja, prenovili so namreč kulturni dom. Aha. In v nedeljo ob treh bo slavnostna otvoritev, potem pa si bodo ljudje lahko te lepe prostore tudi ogledali.
0: O, lepo, lepo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Dobje je celovito prenovila kulturni dom. Obnova je bila v več fazah, pravi župan Franc Leskovšek.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijska fasada, na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, kjer smo pridobili nekaj sofinancijerskih sredstev, kjer smo uredili dvorano in avlo.
1: Ker je bilo denarja za vse premalo, so se prijavili še na en razpis in dve leti kasneje uredili še...
4: V tej drugi fazi smo obnovili odr za odrje in pomožne prostore. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis lokalne akcijske skupine, ker smo tudi pridobili nekaj sofinancijerskih sredstev.
1: V celoti je obnova kulturnega doma stala približno 500 000 evrov. Slovesna otvoritev bo v nedeljo popoldne. Grad Podsreda pa bo ta konec tedna zaživel v znamenju bogate dediščine steklarstva. Jutri bodo odprli razstavo Vrčki za pivo iz zbirke Igorja Renarja. Zbirka obsega več kot 5000 steklenih predmetov, razstava pa predstavlja del vrčkov iz stiskanega stekla. Na ogled bo do 31. oktobra. Državni zbor pa je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta določa, da stanovalci v domovih, ki še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Stanovalci brez odločbe trenutno za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu. Zakon predvideva tudi možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so zdaj plačevali več. Uvajajo še začasen dodatek za delo za zaposlene pri izvajalcih in pri pomoči družini na domu. Tisti, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Nataša, hvala. Upam, da vreme zdrži, za enkrat lepo kaže in 21 stopinj. Jutri bo najprej še zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. V 10 pa do 14 stopinj bo zjutraj, potem čez dan pa od 20 pa do prijetnih 26. V nedeljo bo čez dan večinoma sončno. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovico proti Ljubljani, in sicer danes, v soboto pa tudi v nedeljo, bolj v večernih urah, spravi preko noči, potem čez dan bo odprta, potem po pozno popoldne oziroma proti večeru pa spet zaprta. Toliko na kratko o tem. Če vi karkoli posebnega opazite, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 5, ja, čez 1 uro štartamo, se pravi ob 6 pod velikim šatorom v centru Šentjurja, Šentjur Fest brez zastopnine, na katerem danes nastopa tudi Miran Rudan.

0: Mike Oldfield, Two Friends, mi pa ostajamo v čudovitem štajerskem koncu, kjer se pod odrom že dogaja na Šentjur Festu, pravzaprav začnemo pa čez dobre pol ure zares, ko zašpilamo. Ne smete manjkati!
1: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami tudi Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc gradimo življenje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber, GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox. Pridejo vsi, pridi tudi ti.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka. Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, končno smo dočakali Šentjurfest, vsi se ga zelo veselimo, smo tik pred zajci, pravzaprav čez nekaj minut bodo začeli pihalni orkester Šentjur. Ves ta čas si lahko pogledate novo gasilsko vozilo prostovoljnega gasilskega društva Šentjur. Potem ob šestih pa štarta Dejan Dogaja. Številni glasbeni gostje bodo danes Anja Belini, Ansambl Galama, Burjana, Damjan Murko. Z nami tudi Il Divji. Za super fešto med drugim poskrbi tudi Nika Zorjan. Pa Nina Doneli. Pa Vzrok.

0: ne smete manjkati družba, pa tudi David Amaro. Zdaj ga poslušamo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val. Vsi

0: Dominik Kozarič, reci, da me sanješ tole popovdne, petkovo na Štajerskem valu, ogromno leti preživel na Tenerifih, zdaj tisti pač, ki imate namen iti vključno z mano na Tenerife, bi bilo fajn ga malo vprašati, kje je fajn, kaj se splače pogledati, kaj ne, sicer tak itak imaš vse na internetu, ampak recimo, ne, da s kakim glasbenim kolegom malo počvekaš, je čist nekaj drugega, a ne. Dame in gospodje, par minut nas loči, da res zaživi oder in da se odpre letošnji Šentjur fest, na katerem ne smete manjkati. Tudi vi.
1: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
2: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
3: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
5: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Danes bo srečen dan, oziroma danes je srečen dan, Nataša. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Smo tik pred tem, da zaštartam tudi mi dva proti dogajanju Šentjurja Festa danes. Ne? Evo, par sekund manjka do šestih. Dejan zdajle počasi, verjetno je že v nizkem štartu, da bo prevzel mikrofon in popeljal, evo, fešti naproti.
1: Mi dva pa tudi, ne? Sam tole
0: Absolutno.
1: Še
0: Novičke
1: preberva,
0: pa, grevo.
1: Pa šivava.
0: Tako je.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Brezposelnost v celjski regiji se še naprej zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 manj kot avgusta lani. Čeprav delavcev primankuje, pa imajo mnogi delodajalci pomisleke pred zaposlovanjem starejših delavcev, pravi vodja celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Čeprav je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, še vedno delovno sposobnih. Zato bo na splošno treba spremeniti miselnost v družbi.
4: Da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Zdaj, v ta namen sigurno imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da pač spodbujamo na tak način, da pač damo nek plus delodajalcu.
1: Dolgotrajno brezposelni imajo sicer po enem letu od prijave na zavodu pravico do zaposlitve preko javnih del. Priznanje Savinsko-Zasavska gazela za hitro rastoče podjetje v Sloveniji pa je prejelo podjetje Kota iz Petrovč. Podjetje razvija in izvaja celovite industrijske hladilne in ogrevalne sisteme. Za seboj imajo že več kot 900 projektov, več kot 60% delež prihodkov pa ustvarijo na tujih trgih. Lani so ustvarili približno 15 milijonov evrov prihodkov in skoraj 1,5 milijona evrov dobička. Družba se bo zdaj potegovala še za naziv vse slovenske gazele. Zaposleni v državni upravi pa nimajo več enotnega okvira za opravljanje dela od doma. Vlada je namreč preklicala sklep o delu od doma javnih uslužbencev iz leta 2022. Ministrstva tako uvajajo različne omejitve in reorganizacijo dela. Na več ministrstvih so pogoje za delo na domu zaostrili že 1. septembra. Med drugim so nekatere ukrepe že sprejeli na pravosodnem ministrstvu, kjer lahko po novem zaposleni delajo od doma 8 dni na mesec. Delo od doma je do zdaj koristila približno četrtina od 21.800 zaposlenih na ministrstvih.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Smo pri vremenu, poglejmo najprej aktualne temperature. Rogatec, Šentjur, Loče, Majšperk 21 stopinj, Ptuj 22, imamo lepo pozno popovdne. Jutri bo najprej zmerno do pretežno oblačno, popovdne pa se bo zjasnilo. Najnižje temperature bodo od 10 pa do 14, potem čez dan pa od 20 do 26 stopinj. V nedelji bo čez dan večinoma sončno, popovdne in proti večeru pa se bo od severa začelo tudi oblačiti. Na cestah zaenkrat vse ok, to pomeni, da vozimo varno, po predpisih, brez telefona, pripeti, brez alkohola, skratka v nulo. Kar tako naprej, srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Tako družba, to je bilo lepo petko popovdne, ki ga nadaljujemo na Šentjur Festo. Evo, pravkar se je vse skupaj zares začelo, Dejan dogaja verjetno že na odru. Zdaj ga mi kot uvod poslušamo na Štajerskem valu. Nenormalno lepo, Silvestre sem bil z vami, lep vikend, pa hitro na Šentjur Fest, da se skupaj pozabavamo. Štajerski.

Jurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: trenutek slovesa.
1: V 96. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ana Pevec iz obrtniške ceste 6 Ljubečna. V 96. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ana Pevec iz obrtniške ceste 6 Ljubečna. Pogreb bo v ponedeljek ob 15.30 na pokopališču Sveti Štefan. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dobrodošli v minutah za kulturo. Boč je dobil svojega pravličnega junaka. V novi slikanici Zmajček Čop gre na Boč. Otroci lahko skozi domišljijsko zgodbo odkrivajo lepote narave, skrivnosti Boča in pomen spoštljivega odnosa do okolja. No, z nami pa avtorica te pravljice, Nataša Trstenjak. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Nataša, na začetku seveda ne morem mimo vprašanja, kako se je rodil Zmajček Čop?
2: Tega po moje, že v moje otroštvo, v moje spomine na te kraje, preživljanje otroštva med Makolami in Poljčanami. In jaz mislim, da v resnici je Čop vselej prebival v teh krajih, zdaj pa smo mu končno posvetili pozornost tudi drugače in ga upodobili, osmislili v tej pravzici.
1: No, pisati za otroke je pogosto

0: teže kot za odrasle, ne? Kako ste našli tisto pravo ravnovesje med zanimivo zgodbo in sporočili, ki jih želite predati najmlajšim?
1: Pisanje za otroke, pripovedovanje pravljic je poseben izziv, kot ste rekla sama, da vse tisto, kar jim želimo ponuditi v smislu izobraževanja, zapeljemo v eno tako zgodbo, ki jih krati pritegne in krati začara.
0: Kaj bi si recimo takole želeli, da otrok začuti ali pa naredi potem, ko prebere to pravljico?
1: Želela bi, da pravljica živi, da gre med generacije, da se znajo otroci pogovarjati o njej, da zares posvojijo tega čoba, da postane en takšen simbol, ki jih bo spremljal z malo čarovnije, z malo hudomušnosti, z eno raziskovalno noto v času njihovega odraščanja.
0: In če bi zmajček čob takole ob koncu, Nataša, danes lahko nagovoril naše mlade poslušalce, kaj mislite, da bi jim sporočil?
1: Nabirajte rožice, skuhajte si čaj, preberite kakšno dobro knjigo, pravljico, družite se s prijatelji v naravi, pod velikimi zelenimi drevesi, po gozdnih poteh, namakajte noge v mrzlih potokih, imejte se radi in spoštujte naravo. Jaz mislim, da bi jih nagovoril takole.
0: Nataša Trstenjak, hvala za obisk v Minutah za kulturo.
1: Hvala tudi vam za povabilo, lep dan.
0: Želimo torej, da zmajček čop navduši številne mlade bralce in jih popelje v objem narave, tako med knjižnimi platnicami, kot tudi na poteh poča. Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: V gospodarstvu potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
0: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
7: Prodajo grozdje sorte žametna črnina in cvajgild, pa tudi vinski mošt modre frankinje. Na prodaj so še hruške veljamovke, konferans in pozne zimske zauzimnico. Pokličite po telefonu 031 826 169. Ponavljam, 031 826 169.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Kind.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozart, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane, nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane, nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Joker out. Od celi sonca.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Radio Mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Najboljši hiti vseh časov.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene

0: kiss.
1: Steirski Wahl.
2: Steirski.

0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.